là mày phụ xăm xô nghi Âu ai chạy ai u y nà để yên xây xe ô lì Ê xe chú xe ác của em phá lì mày bảo mô lì Màu lô lâu ngà lù hình, có ăn ngay khá cao lô Lô có màu lá lô, Âu ai kì chì kì ai phá lô hà lô Có ăn ngay phá xin lì mà vào về lâu hà bộ Âu ai kì